Det är Fräck med ABBA. Du är Nordtäck, till roll för det så fick du lite knippet med annonser ifrån våra annonsörer. Nu ska vi beväga oss över på Willie Nelson upp emot att vi ska kika lite på värdet. Då ska vi få melodin City of New Orleans.

0: är Radio Kos.
1: Kosradion.
2: Är du glad i Radio Kos kan du gärna stötta oss med Vipsnummer 50 85 41.
0: Detta är Radio Kos.

det var Jan Høyland det. Han veldig god, Jan Høyland. Han jo, ja, han, det jo lenge siden han holdt på da, men han var jo en av de beste vi hadde i den tiden. Ray of Sunshine. Du la ei solstråle komme inn og tok regnene vekk. Jeg vil alltid tenke på deg, alltid. Så kommer Brenda Lee her nå, Be My Love Again.

0: kappa slut. Och solen var väl inte heller så mycket så Roba höra gitarrsolon.
1: Han kunde inte spela rock han.
0: Det var väldigt, väldigt tidigt så var det i det där Sun Studio. Det var väl studiomusiker. Jag tror inte det, tror det var han Jordan där, alltså han Scotty Moore.
1: Ja,
0: det var möjligt, jag vet inte.
1: Jag har sån ut.
0: Ja.
1: Jag har varit i det studio.
0: Ja väl.
1: Sun Studio.
0: Ja.
1: Det är på samma samma hus som kallar för Strygehjärmen.
0: Ja.
1: Bort i Storgården, helt bort kör upp i Lån där.
0: Ja väl.
1: Och det huset också lite på hjörnan som Strygehjärm.
0: Ja.
1: Jag åker på Bombisen där i.
0: Ja. I 1964, gutter, så spelte Beatles in Honey Don't.
1: Ja.
0: Och det var väl Ringo som sang den.
1: Ringo sang den, ja.
0: Mm. Ja. Men vi ska ha tog med originalen. Och det är av Carl Perkins.
1: Ja, han skulle ju Elvis satt med sig på gitarret.
0: Ja, han, god han.
1: Han spelade ju rockgitar han.
0: Ja. Nu snackar man om Honey Don't, och, som kom ut av Carl Perkins i 1957.
1: Mm.
0: Carl Perkins, han blev inte så gammal han. Född i 32. Dø i 98.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det. Så var det ikke mer alle kommer jo det noen av 60 år.
2: Ja,
1: ja, det med det. Ja. Jeg så at intervjumann jeg og sånne greier. Jeg har hatt det godt sånn, jeg har hatt sommerkone hele veien.
0: Ja, ja.
1: Så det flott.
0: Han spilte, han klarte jo å spille denne TV-program også, der han hadde med seg liksom yngre kjente musikere.
1: Ja, ja, men da var Ring også med, og
0: ja, jeg tror det.
1: Og han på gitaren der. George Harrison
0: var George med. Harrison var også med, ja, stemmer det.
1: Bare gå inn på YouTube så ser du det.
0: Ja. Da spiller vi Honey Don't.

Så skal man ha en dame, og hun er altså spanske, heter Monica Lopez. Men hun ga ut et engelskspråklig album som heter Everything About the Silence i 2014. Og der har faktisk tog en gammel god Eric Clapton-melodi som heter Lay Down Sally med litt sånn country-vri. Her kommer han.

Så skal vi ha en amerikansk countrysanger og pianist. Han var en av de mest populære countrymusikerne på 1970-80-tallet I USA, nemlig Ronnie Millsap. Og her kom han med melodien Daydreams About Night Things.

Salvador, alltså Chayanne med Bailando Bachata. Så kommer Amy Winehouse här nu med Cupid.

Så det var då alltså Teddy Valenchik där med en denkmal der Liebe som var ett önske från Hans på Bryne. Så har då han Olav Øye ringt. Han hilser till mig här i radion. Ha det gott. Han hilser till mig här i radion, en telefon och så här på luft och samtidigt. Det är inte alltid så gott. Men Olav Øye, han hilser till mig här i radion, så hilser han till Reidun och Berit. Og det gjør han med Varum Weinst du, kleine Tamara, med Rudi Schurik. Her kommer han.

efter alla dessa år som har försvunnit, fick jag se dig mitt i vimlet

Och jag kände hur det brände i mitt inre. Och vem sa att tiden läker alla sår efter alla år?